Ասիկան կմատի պինայդի էտ նխարայց սունդայդ կյո։ Բանդիրում սանտակ ուղակում գինանգ ուրը սինդին դատի նուն մարապտի պգիլանան կյա պոլում պսան կյո։ Պատիմպուն դիտ կյո իսը դուլան դիտ բայնո։ Նախատատապ դոտ պրինտահ դոտ իտ կյումուր սկուկուրի հպտը մնամ տոն միլան գիտը թարհոտ իտ ակաոն միդիա սոսիալ։ Ay, tinapangan mo tak na mangumalik datang anak ngay. Manta ditit kaligaganan titiid media social kaya. Amitin na isalang dat perintah mangumalik diti tanganak isiribad umur ha pada manama taon. Amilad kiharahat account media social. Nilang toko di tinapot nugyanti iti media sosial iti kamayan dot internet iti saibong nga witi kyo itsagalay ngay daw magiso ayan tamo dot suang ngay dot iti media sosial dot bay na it aw osanong aw kusudong montok datang anak katumpara lo si tamo dot imbayat iti media sosial. Kosikan tu harohot i kamayan dat tinggi sama da perintah kyo. Manalob dat i nugyarih kebelingkangan dit awit maya dit i media sosial kuman tang anak toko. Sini ngalampayad man tadi Paskah. Kada. Kada.